0: Denya miasi ane ube denya miasi dia mepacho tie ke lover ewa Sunday hour so midi yi adi odishye bapisla unsu tie
1: ya vwa mi prophet el frumprong mi na mida the church of God jilisa na masafwano kwa siye debi ya mekanfuma ubi biara se usori kwa siye da jwarende kwa sori unkwa sori etese die waso kania edi ase kuruwasi na unso kania mfensi kania edu yaso bitufu se anope so tie ke love ya kwa sori uya ubebunu uya kokreu uya brantiu afeni ya uwa. So my mate, quite sorry. 5-5-4